0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за

0: Радио Майя.
1: Окей, we're all listening.
0: Най-добрата станция за музика. Feel the music. Майя. Отново 103 пъти повече музика.
2: От всяка друга станция.
0: Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката. Майя.

Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Майя.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Това е Морско утро. Добро утро и здравейте. 8:18 отново. 162-я ден в годината. Или още 203 дни остават до края на тази 2026 година. Започваме с прогнозата за времето, която днес е за това, че ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, особено в Западна и Централна България, като ще има валежи и гръмотевица на места. Температури максимални 28-33, Черноморието 23-28, като ще духа югоизточен вятър по Черноморието. Морската вода вече е с температура около 22-23 градуса, което пък означава, че много бързо се стопли водата. Това означава, че лятото ще имаме температури сигурно 26-27 градуса, защото знаете, че юни месец да е 22-23, това си е наистина топла вода. Слънцето днес залязва 21.4, продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. 19 градуса в Бургас в този момент, 21 във Варна и само 18 в Шумен. Това е Радио Май и Морско утро отново в поредният ден, който отчитаме като четвъртък и, разбира се, хубавата музика, след което бъдете готови отново сме заедно с любопитни интересни теми до обяд. Добро утро на всички!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Global Playboys.
1: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
2: Така е, в четвъртък се надявам всичко да е ново и интересно. От днес светът ще бъде футбол, защото започва световното първенство по футбол в Мексико, Съединените американски щати и Канада. Откриването е тази вечер от 22 часа българско време. Естествено, ще отделим време за на това малко по-късно в Морско утро. На сега към днешния ден и събития преди години. Започваме през 1975 година. На 11 юни е приета Конституцията на Република Гърция. На днешния ден през 1987 Маргарет Тачер е избрана за трети пореден път за министър-председател на Великобритания. На днешния ден през 2002 година Симеон Сакс-Кобургоцки е избран за член на Академията за науки на най-стария университет в света, а именно Болонският университет. Също така на днешния ден през 2010 година в Република Южна Африка започва световното първенство по футбол 2010, което всъщност е първото световно футболно първенство в африканска държава. Тогава световното първенство го открива Шакира с суперхита Лака Лака. Тази вечер най-вероятно Шакира отново ще открие световното първенство 16 години по-късно, само че в Мексико с друга песен, която мисля, че се нарича Дай Дай. Така че тази вечер започва още един път, да кажем, световното първенство в Мексико, САЩ и Канада, като откриващата среща ще бъде между Мексико и Южна Африка. От събитията от днес, разбира се, има доста интересни теми, ще ги коментираме след 9-я час. Над 80% от медиците са категорични, че изкуственият интелект не може да замени лекаря. Външните министри на България и Турция се срещат в София. БТА и СЕМ организират дискусии за бъдещето на регионалните новини. Участие ще вземат председателят на СЕМ Габриела Платанова и членовете на медийния регулатор Симона Велева, Кадринка Кадринова, Галина Георгиева и Пролет Велкова, както и главният секретар Емилия Станева. Така към имениците днес, защото имаме и именици. Също така свети апостол Варнава, всички днес с името Гаврил, Гаврил, Гавраил, Габриел, Габриела, Достоин и Достойна празнуват. Така че честит имен ден на всички. В 9 са първите новини, аз ви пожелавам добро настроение.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Он Клиник – за лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите – ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чакаш, бе? Консията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е стос голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
9: Сот, Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции.
12: търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
15: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември 2025, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването на страната ни. България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украйна от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки осложнената геополитическа обстановка. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17 часа и 30 минути. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана за движение е по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности. Ремонтът се прави аварийно. За сега не е поставен въпросът с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран, Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп, че американските сили ще нанесат много тежки удари. Причините за това според него са бавният напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключил втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че атакува американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. Българската национална телевизия ще излъчи на живо всичките 104 мача на живо в каналите си от 11 юни до 19 юли. Действително ще бъде повече от вълнуващо. Най-голямото световно първенство в историята за първи път на територията на три държави. За първи път с толкова много мачове, за първи път с толкова много отбори. Всеки преследващ непреходната футболна слава.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След слънчевото начало на деня в часовете след обед и преди полунощ има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Така е, в Морско утро в 9.19 продължаваме с любопитните интересните теми. А сега ще говорим за това, че температурите през май са стигнали до второто си най-високо ниво в историята. Най-горещият май остава този през 2024 година. Откакто се водят измервания, според данните, средната глобална температура през май е била с 1,42 градуса по Целзий над средната за прединдустриалния период от 19 век. Най-топлия май остава 24-та година. В същото време части от Тихия океан са отчели необичайно високи температури на водата на фона на преход към климатичния феномен на Ел Ниньо. Очаква се той да формира през следващите месеци да засили екстремните метеорологични явления по света. През май бяха регистрирани редица тежки природни бедствия, включително наводнения с жертви в Китай и в Турция. Ел Ниньо се проявява естествено на всеки 2 до 7 години, като ослабването на пасатите води до затопляне в източната част на Тихия океан. Това обикновено повишава глобалните температури и предизвиква съществени промени във валежите, водещи до засушаване в едни региони и проливни дъждове в други. Информацията е на агенция Reuters. А ние продължаваме след рекламите с добрата музика и Лифър Бен с Луис Томпсън и Love Heart Repeat. Ще чуем също и Бруно Марс с Розе. Ретро хит, който така ще ни върне назад във времето с Кома и Ламбада, както и още един хит на Ники Минаж. Това е Радио Майя, Морско утро продължава.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя. С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
11: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Документите с искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов. Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция, добави Найденов. Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейският механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември 2025, а в края на годината то беше одобрено. Миналият месец и Народното събрание ратифицира присъединяването на страната ни. България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе на свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана за движение по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности. Ремонтът се прави аварийно, за сега не е поставен въпросът с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Световният и европейски шампион с Испания Икер Касиас е завел дело срещу португалския клуб Порто, като претендира за обезщетение за увреждане на здравето и преждевременно прекратяване на спортната му кариера, съобщава АС. Бившият вратар е подал иск в португалски съд, с който настоява за 3,7 милиона евро компенсация. Той твърди, че сърдечният му проблем не е бил адекватно оценен, а клубният лекар го е уверил, че състоянието му е под контрол. Според Касиас, именно прекомерното натоварване по време на тренировки е довело до инфаркта, който получи през 2019 година. Касиас е петкратен носител на отличието вратар на годината на Международната федерация по футболна история и статистика за периода 2008-2012 година. С Порто той печели титлата в Португалия и суперкупата на страната.
0: Времето.
1: След слънчевото начало на деня, в часовете следобед и преди полунощ ще има и валежи, предупреждение за значителни количества, мощни гръмотевични бури, обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Продължаваме с интересни теми. Сега ще говорим за световно известният певец, който чупи рекордите. Алекс Лорен разкри подробности за предстоящата албум. Сподели новини за втория си студиен албум, който се нарича Wild Child и ще излезе на 28 август. Чрез Atlantic Records и Orfei Music. Освен това, изпълнителят пусна своя бъдещетен хит Passenger, написан от него и продуциран от Адам Ярон. Вълнуващия нов сингъл идва също толкова забавен в видеоклип, режисиран от Blight Thomas. Новините за Wild Child са така най-новите сингли, а именно, че невероятният му разбиващ рекорд е дебютен албум от 2025 година You'll Be Alright Kid, който е донесъл на младия изпълнител над 9 милиарда стримвания до момента, 5 награди на iHeart Radio Awards, награди на MTV за най-добър нов изпълнител и наградата Billboard за най-добър нов изпълнител. Wild Child допълнително демонстрира пълния спектър от интимното, уязвимо писане на песни, както и богатите прониквени вокали, които са пленили публиката в целия свят. Лорен отново акцентира върху радостни, така и върху сърцеразделителни теми, като едновременно дълбоки лични за него, универсално достъпни за слушателите. Албумът изследва загубата, скръпта и пътуването, което следва, докато той се ориентира в новия си живот, като същевременно оцени даровете, които баща му е дал както през целия живот, така и през богуването му. Лорен в момента е на неговото световно разпродадено турне, като мога да кажа, че утре 12 юни той ще бъде в Портланд, в събота 13 ще бъде в Сиатъл, а на 14 юни ще бъде в Ванкувър, след което продължава с Солт Лейк Сити, Канзас, Питсбърг, Атланта, Шарлот и така нататък. Това е един наистина изключителен изпълнител Алекс Лорен, който ще издаде своя нов албум на 28 август. Ние чухме един така интересен хит, който се нарича Passenger. Оставаме с рекламите и с добрата музика. Това е Радио Мая.
0: Време е кожата ти да засияе. Гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
11: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
8: Сот Спартак. Винаги на крак.
9: Он Клиник. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Он Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Уиткол. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.bg, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите приеха на второ четене мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Документите с искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов. Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция, каза Найденов. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейският механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември 2025, в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването на страната ни. България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви и министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана за движение е по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности. Ремонтът се прави аварийно, за сега не е поставен въпрос с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. Българската национална телевизия ще излъчи на живо всичките 104 мача в каналите си от 11 юни до 19 юли. Действително ще бъде повече от вълнуващо, най-голямото световно първенство в историята за първи път на територията на три държави. За първи път с толкова много мачове, за първи път с толкова много отбори. Всеки преследващ непреходната футболна слава.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След слънчевото начало на деня в часовете след обед и преди полунощ има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималната температура слабо ще се понижи и ще бъде между 28 и 33 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това морско утро. Светът става футбол в следващите повече от месец и една седмица, защото започва световното първенство по футбол. Със сигурност мога да кажа само едно. Много хора го очакват, защото то е доста по-различно от това, което сме виждали, с повече отбори и, разбира се, с повече футбол. Така че тази вечер от 22 часа започва матчът между Мексико и Южна Африка, който може да гледате по БНТ 1 и БНТ 3. Още един път да припомня на всички, че БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчи всичките матчове от световното по футбол 2026. 22 часа Мексико и Южна Африка по БНТ 1 и БНТ 3 от 5 часа сутринта утре е матчът между Република Корея и Чехия, също по БНТ 1 и БНТ 3. В утрешния ден, 12-ти, Канада и Босна и Херцеговина е първият матч от 22 часа, след което от 4 часа ще играят САЩ с Парагвай. На 13-ти започва футболния ден от 22 часа българско време с срещата Катар-Швейцария. На 13-ти срещу 14-ти сутринта вече матчовете стават повече. От 1 часа Бразилия ще играе с Марокко. След което от 4 часа в неделя сутринта Хаити посреща Шотландия, а от 7 сутринта българско време Австралия и Турция. Така че това са началните всъщност матчове, които може да гледате до края на този уикенд. Още един път, 22 тази вечер започва първенството по футбол, световното, което се провежда в Съединените американски щати, Канада и Мексико. От 11 юни до 19 юли светът ще бъде футбол. А ние чухме един от хитовете на световното, Шакира с Burna Boy Die Die. Сега е време за още от добрата музика. Останете с Мая.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Мая.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Нещо ново е световното по футбол, за това ще говорим през целия ден. Разбира се, сега е време и за музика малко да поговорим. След раздялата с Пике, Шакира се завърна музикалната сцена със световно турне и нов албум. Колумбийската суперзвезда, която през последните години преживя професионален възход, така и сериозно лично сътресение, разкри, че преди време била на крачка от това да се откаже от музикалната индустрия. След един от най-трудните периоди в личния си живот, свързан с раздялата с бившия футболист Пике, Шакира преживява впечатляващо творческо възраждане. През 24-та издаде албума, който я превърна в един от най-успешните латиноамерикански проекти на годината и донесе грами. Певицата не крие, че именно музиката е била нейният начин да премине през трудните моменти. Когато излизам на сцената, не чувствам, че съм пред публика, чувствам се заобиколена от семейството си. Такива са хората, които са били толкова години с мен, познават музиката ми и приемат както силните ми страни, така и моите недостатъци. Шакира остава една от най-успешните латиноамерикански изпълнителки в историята на музиката, с над 95 милиона продадени записа по света и десетки международни отличия, хитове като Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, Waka Waka и She's Wolf. Между другото, трябва да ви кажа, че и тази година Шакира ще бъде актуална, защото, както вече споделих преди броени минути, един от хитовете на световното парчето с Бърна Бой Дай Дай, именно на Шакира. Тоест 16 години след Лака Лака отново Шакира ще властва по футболните терени, макар че няма футболист до себе си, както беше преди години. Време е за още добрата музика след рекламата. В 12 са поредните новини и пожеланията за един хубав и успешен ден.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: всяка друга станция.
1: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. След проверка на РИОСВ Бургас на фирма, която спечелила търга за стопанисването на плаж Бутамята, вече е връчен акт за административно нарушение. Към момента проектът е спрян, срокът за фирмата е 14 дни, а ако не се съобрази, следват и наказания. Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира по случая и разпореди проверки както на процедурата по отдаването на терена, така и на издадените административни актове. От ДНСК са изпратили писмена позиция по случая, в която заявяват, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от кмета на община Царево за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. От строителния контрол допълват още, че по разпореждане на окръжна прокуратура в Бургас предстои и съвместна проверка с регионалната екоинспекция и полицията по случая. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. България остава надежден партньор в НАТО и Европейският съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
2: Тази вечер официално започва световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и ще продължи до 19 юли. Началото на Мондиала ще бъде поставено с церемония и двубой между националните отбори на Мексико и Южна Африка на стадион Ацтека в Мексико Сити. Срещата започва в 22 часа българско време и ще бъде предавана по БНТ. Шампионът ще се проведе в новият разширен формат с участието на 48 отбора вместо до сегашните 32. За първи път в историята на турнира ще бъдат изиграни общо 104 мача. Новият световен шампион ще трябва да премине през 8 срещи по пътя към трофея, вместо през 7, както беше до сега. Новата схема предвижда 12 групи с по 4 отбора. Всеки тим ще изиграе по 3 мача в груповата фаза. За елиминациите ще се класират първите 2 отбора от всяка група, както и 8-те най-добри трети състава. Така, за първи път ще има фаза на 16-ти на финалите с участието на 32 отбора, следвана от 8-ми на финали, четвърт финали, полуфинали и финал. За първи път ще има 3 отделни церемонии по откриването на шампионата.
1: Времето.
2: След слънчевото начало на деня в часовете след обед и преди полунощ ще има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Baseline drop. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща

0: ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение, санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. След проверка на РИОСВ Бургас на фирма, която спечелила търга за стопанисването на плаж Бутамята, вече е връчен акт за административно нарушение. Към момента проектът е спрян, срокът за фирмата е 14 дни, а ако не се съобрази, следват и наказания. Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира по случая и разпореди проверки както на процедурата по отдаването на терена, така и на издадените административни актове. От ДНСК са изпратили писмена позиция по случая, в която заявяват, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от кмета на община Царево за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. От строителния контрол допълват още, че по разпореждане на окръжна прокуратура в Бургас предстои и съвместна проверка с регионалната екоинспекция и полицията по случая. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. България остава надежден партньор в НАТО и Европейският съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Тази вечер официално започва световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и ще продължи до 19 юли. Началото на Мондиала ще бъде поставено с церемония и двубой между националните отбори на Мексико и Южна Африка на стадион Ацтека в Мексико Сити. Срещата започва в 22 часа българско време и ще бъде предавана по БНТ. Шампионът ще се проведе в новият разширен формат с участието на 48 отбора вместо досегашните 32. За първи път в историята на турнира ще бъдат изиграни общо 104 мача. Новият световен шампион ще трябва да премине през 8 срещи по пътя към трофея, вместо през 7, както беше досега. Новата схема предвижда 12 групи с по 4 отбора. Всеки тим ще изиграе по 3 мача в груповата фаза. За елиминациите ще се класират първите 2 отбора от всяка група, както и 8-те най-добри трети състава. Така, за първи път ще има фаза на 16-ти на финалите с участието на 32 отбора, следвана от 8-ми на финали, четвърт финали, полуфинали и финал. За първи път ще има 3 отделни церемонии по откриването на шампионата.
1: Времето.
0: След слънчевото начало на деня, в часовете следобед и преди полунощ ще има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Си Garden Concerts.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

0: Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Министърът припомня, че през нощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е самото начало. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народният представител Ангел Георгиев от Възраждане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. Мирен протест, организиран от граждани на Варна, ще се проведе на 13 юни от 14 часа пред сградата на общината. Инициаторите на акцията желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност и оставка на кмета на Варна Благомир Коцев. Основните въпроси, които мотивират участниците, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Протестът има за цел да даде възможност тези позиции да бъдат изразени публично и мирно, допълват организаторите. На 35-то заседание на Общинският съвет Царево днес беше връчено званието почетен гражданин на Царево на една от най-значимите фигури в българската естрадна музика Йорданка Христова. Отличието й беше присъдено през 2025 година по време на тържествената сесия за Николден и празника на града, но певицата не успя да присъства на самото награждаване. Днес той беше връчено от кмета на община Царево Марин Киров като признание за нейният принос към българската култура и за връзката й с Царево. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: От днес светът е футбол. Причината е стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което ще стартира тази вечер и ще продължи до 19 юли. Стартът на голямото шоу е от 22 часа, когато Мексико и Южна Африка ще открият мундиала на стадионът Стека в Мексико Сити. Това е първото световно първенство в историята, на което участие ще вземат 48 отбора.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.bg, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. Сподово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Единият от обвинените за катастрофата на Чулопешко шосе Васил Филипов живее в общинско жилище, което ще му бъде отнето. Това заяви кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Според наредба на Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището. Според кмета, по документи Васил Филипов работи в строителството. Декларирал е минимални доходи, подчертава.

0: съобща Донкова. Според нея, вторият обвиняем Траян не живее в общинско жилище. Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чието имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. Три комисии от дирекция социално подпомагане Котел са посетили домовете на засегнатите семейства и са направили оглед на щетите в 30 жилища в село Тича и 4 жилища в село Филаретово. Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро, както и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Хората, които са кандидатствали за еднократна помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от фонд Социална закрила към Социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп, съобщиха от пресцентъра на МВР. Операцията е била проведена в сряда, били са претърсени 5 адреса в града, обитавани от местен жител. Иззети са били близо 1000 шишенца, част от които съдържащи веществото от тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав също са открити. Открити са още различен по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. 42-годишният обитател на адресите е задържан за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство. Започва специализирана операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Полицията ще следи и да не се налага натиск върху изкупни цени на производителите. Проблемите пред стопаните обаче не се изчерпват само с опазването на реколтата. Черешовата кампания в Кюстендилско започва под денонощно полицейско наблюдение. От полицията казват, че кражбите вече са рядкост. По-сериозният проблем обаче тази година е слабата реколта заради студовете. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ЦСКА 1948 се раздели с младежкият национал на България Симеон Василев. През последния сезон защитникът игра под наем в септември София, но записа само 9 мача. Той изигра много силен сезон 2023-2024 за тима от Бистрица и дори имаше сериозен интерес от чуждестранни клубове към него, но тежка контузия го извади от почти целият следващ сезон. След завръщането си Василев не успя да намери място в състава на червените.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Лото

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: BB Live. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата Си Garden Concerts.
13: Радио Майя. Телефон за реклама. 08...
14: Чуйте музиката по Радио Май.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 16 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу едно. За повече информация lotuscenter.bg.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Polyfresh.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Polyfresh.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Polyfresh.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Polyfresh.
8: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Тобе Лаштико.
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Единият от обвинените за катастрофата на Чулопешко шосе Васил Филипов живее в общинско жилище, което ще му бъде отнето. Това заяви кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Според наредба на Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището. Според кмета, по документи Васил Филипов работи в строителството. Декларирал е минимални доходи, подчерта Донкова. Според нея, вторият обвиняем Траян не живее в общинско жилище. Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чието имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. 3 комисии от дирекция социално подпомагане Котел са посетили домовете на засегнатите семейства и са направили оглед на щетите в 30 жилища в село Тича и 4 жилища в село Филаретово. Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро, както и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Хората, които са кандидатствали за еднократна помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от фонд Социална закрила към Социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп, съобщиха от пресцентъра на МВР. Операцията е била проведена в сряда, били са претърсени 5 адреса в града, обитавани от местен жител. Иззети са били близо 1000 шишенца, част от които съдържащи веществото от тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав също са открити. Открити са още различен по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за

0: препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. 42-годишният обитател на адресите е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Започва специализирана операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Полицията ще следи и да не се налага натиск върху изкупни цени на производителите. Проблемите пред стопаните обаче не се изчерпват само с опазването на реколтата. Черешовата кампания в Кюстендилско започва под денонощно полицейско наблюдение. От полицията казват, че кражбите вече са рядкост. По-сериозният проблем обаче тази година е слабата реколта заради студовете. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ЦСКА 1948 се раздели с младежкият национал на България Симеон Василев. През последния сезон защитникът игра под наем в септември София, но записа само 9 мача. Той изигра много силен сезон 2023-2024 за тима от Бистрица и дори имаше сериозен интерес от чуждестранни клубове към него, но тежка контузия го извади от почти целият следващ сезон. След завръщането си Василев не успя да намери място в състава на червените.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Ме Кедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака за коншията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така. Много добре. Сот, Спартак, винаги на крак.
12: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е самото начало. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народният представител Ангел Георгиев от Възраждане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. Мирен протест, организиран от граждани на Варна, ще се проведе на 13 юни от 14 часа пред сградата на общината. Инициаторите на акцията желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност и оставка на кмета на Варна Благомир Коцев. Основните въпроси, които мотивират участниците, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Протестът има за цел да даде възможност тези позиции да бъдат изразени публично и мирно, допълват организаторите. На 35-то заседание на Общинският съвет Царево днес беше връчено званието почетен гражданин на Царево на една от най-значимите фигури в българската естрадна музика Йорданка Христова. Отличието й беше присъдено през 2025 година по време на тържествената сесия за Николден и празника на града, но певицата не успя да присъства на самото награждаване. Днес той беше връчено от кмета на община Царево Марин Киров като признание за нейният принос към българската култура и за връзката и с Царево. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес светът е футбол. Причината е стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което ще стартира тази вечер и ще продължи до 19 юли. Стартът на голямото шоу е от 22 часа, когато Мексико и Южна Африка ще открият мундиала на стадион Ацтека в Мексико Сити. Това е първото световно

0: първенство в историята, на което участие ще вземат 48 отбора.
1: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Пълнението на морето ще бъде около 2 бала.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: BB Live. Гласът на Сиемпре ме кедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. С този голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
9: Охраната дойде, направо го извърли.
11: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
11: Сот Спартак. Винаги на крак.
12: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
13: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witkol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: седмица архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.
0: 21 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Saw you dancing.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музиката. Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Girl, you dance

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.